Дженца, рейнша атмосфера, беше некајка 8 бита. За нас ще теж били хижо захе попучу, а може че тому следовать, што швам поведам, што сем Дженца рано доживи вас вуншко. Беше так јара, желиве, яскраве, само теж слепеше, бирнеш, беше курјавојче, ја нем, хаќ ше то теж так собу зачували, ако сте Дженца рано попучу били, алзо је вуншко так захе рано хижо так вотре свечиво брнештеш, скире оранжове выпадало, целе сподживна комбинация. Но, хач я то снанодеш, никакие восебите покивил, восеминчину до седмища.